0: Sara Larsson.
1: Sara Larsson.
0: Uncover.
1: Uncover. Hun er jo rundt omkring på turné. Hun har jo låta si Midnight Sun. Mm. Og det blir jo veldig bra når hun er i nordlige områder, for da kan hun legge ut videoer av seg selv med den sangen, ikke sant?
0: Så
1: Midnight
0: bra.
1: Sun.
0: Ja, ja, selvsagt.
1: Det blir jo veldig eksotisk det for et stadig økende publikum i andre deler av verden.
0: Ja, hun er ja. I ferd med å bli gigantisk.
1: Altså, virkelig. Ja, ja. Ja, men nu, det, altså, hun har jo vært kjempestor i Norge i mange, mange år, men nå siste året har det virkelig løsna, som de sier, for Sara Larsson. Det er bra.
0: Bra jobba.
1: Veldig bra, vi må jo, så det var jo en god dag for Sverige, fordi de vant jo ja. Fotballkamp også her i natt, så det var jo nydelig.
0: Ja.
1: Gratulerer så mye til våre svenske naboer. Du, det har jo vært en helg. Det skjer stort og smått, mangt og meget, og på Fauske, der har det vært en hendelse som nu har, her er det en som, altså man snakker jo om konseptet Blå Mandag, men her er det en som nu, det er jo et sladda bilde av vedkommende, som nu då är ute både i avisen Norrland och i Riksavisen Verdensgang, ja, alltså VG.
0: Ja.
1: Det här är ett par på Fauske. De har gått och lagt sig på lördagen och så vaknade de tidigt på morgonen. Då är det kona i huset som kommer ut och hör då snorking eller pusting och lurar på hur kom det här ifrån.
0: Mm.
1: Och så ser hon ju ut av vinduet på stua ut på verandan där i en sån kvit sån putekasse.
0: Mm.
1: Där ligger det en fyr. Och söv. Och föran putekassa där står det ett par såna sandaler eller slipper så. Och här är det alltså en fyr som har gått upp genom en port och upp på altan. Putekassen, den var låst med en liten sån kodelås, men den har han klart att få upp då.
0: Är det sant? Det har jag inte fått på mig.
1: Jo då, det läser jag här i avisen Nordland. Och så har han lagt sig till att söv upp i putekassen.
0: Oh.
1: Og han her, Jørgen Gudnestad, som eieren i huset, han sier at han puster altså veldig tungt, men det var ikke mulig å få kontakt med han.
0: Nei.
1: Så det det her parret gjør er jo at de ringte politivakta, men de hadde ikke mulighet til å bistå. Og de kunne, de, altså, politiet sa at de kunne være på telefon mens de prøvde å få kontakt med han, men jeg tenkte, hva hjelper vel det? Og så har de ringt legevakta som sa de skulle røske litt i han.
0: Ja.
1: Og så våkna gjesten, og så sier han Gunnestad her at han var kraftig beruset og forvirret, og det hadde jeg også vært om jeg var han.
0: Jeg synes den så koselig. Det må sies også at dette ekteparet, de var ganske kule, for de lot ham, mens de spiste frokost.
1: Ja, ja, de la han ligge der litt.
0: Mens de spiste frokost, så ser på, herregud, jeg synes det så koselig. Jeg synes at de var fine det ekte paret, men også tenk deg, altså, vi har alle vært uheldige, eller veldig mange av oss, hvor vi har ramlet ut på noe så voldsomt, og vi aner ikke hvor vi skal gjøre oss, men det, tenk deg så lykkelig han var i grisefylla, da han finner den der putekassa, klarer å åpne låsen, hvordan gjør han det, og så finner han noe mykt å ligge på,
1: ja.
0: Og det jo helt fantastisk.
1: Det veldig fint, men han ligger jo i fosterstilling oppe i denne putekassa, kan vi jo se på bildet, og da har også han her, Gunnestad selv, han sier jo i saken her i avisen Nordland at han, hvis det hadde vært han, så hadde han jo tatt putene ut,
0: ja, men
1: og så lagt seg utstrakt på, balkong- eller altangolvet der.
0: Ja.
1: Men sånn vet jeg ikke. Og putekassa, den hadde fått litt sprekk, men den solid. Og det eneste som igjen nå av resten etter gjesten er et par solbriller, som han kan komme og hente, men da vil huseieren her gjerne at han ringer på døra og kommer inn hovedinngangen.
0: Det skjønner jeg. Ja, det med putene på altan, jeg ser den, men han hadde brukt opp all sin hjernekapasitet på å dirke opp den der i låsen, så det var ikke mer igjen, så derfor havnet han oppe i putekassa. Åh, jeg elsker
1: god mandag da, til alle. Også han her.